0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: to the funk, just to the bad funk.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

ste naučili. Savjest vam i dalje jednako spava. Poboljšati stanje

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

stabilnosti moguće i jako, te će u večernjim satima okretati na buru. More je malo dumireno valovito, a poslije podne more u slabljenju. Najniža jutrnja do 19, a najviša dnevna do 29 stupnjeva. UV indeks 7, visok, biometeorološka prognoza povoljna, dakle danas će vam biti super, osjet ugode ugodno, vlažnost 79%. Temperatura mora 22,6. Alergeni umjereni, kvaliteta zraka dobro. I čvrci su na punti opet u akciji, rade svoj posao preko vremena. Pozdrav svima koji su će bili na koncertu, pa su parkirali na početku Kolodvorske, pa evo, neki auti još tamo stoje. Vodovod Barban od kućnog broja 63 do broja 65 i od kućnog broja 106D do broja 141 od 8 sati nema vode pa sve do 10. Čabrunići, Cukrići, Gajana, radovi na vodovodnoj mreži danas od 9 do 11, dakle ni tamo neće biti vode. I jedna najava za sutra, Štinjan od 8 do 15, radovi na vodovodnoj mreži, ali sutra, ne danas.

15.6. HEP kaže u Peroju dio mjesta oko kućnog broja 409 i 456 od 8 do 11 nema struje. A u Premanturi nemoj struje u naselju Stupice, tamo još od 7.30, ali brzo će im doći u 8.30.

drugovi, drugovi i drugarice. Obavijest iz Pula prometa, kreće ljetna šema, što bi se reklo u medijskom žargonu. Od 15. lipnja 2026. autobusi na liniji 5A Giardini Štinjan Puntižela Štinjan Giardini po dolasku na Puntiželu neće biti u mogućnosti prometovati ulicom Puntižela pa prema centru Štinjana zbog izvođenja građevinskih radova. Slijedom navedenog, autobus će po dolasku na stajalište Puntižela prometovati izmijenjenom trasom te će se vratiti istim putem do skretanja ulice Ušurida, nakon čega će nastaviti prometovati ulicom Baližerka prema placi u Štinjanu. Tijekom trajanja radova izvan funkcije će biti autobusno stajalište koje se nalazi u ulici Puntižela, ulica Puntižela 1A, mole iz Pula prometa putnike da za ulazak i izlazak koriste najbliže stajalište u ulici Baližerka. Zahvaljuju iz Pula prometa na razumijevanju. A danas je započeo dakle ljetni, pardon, ljetni model prometovanja autobusa Pula prometa. Na nekoliko linija uvedeni su dodatni polasci koji do sada nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom, a sve kako bi se unaprijedila povezanost pojedinih područja i odgovorilo na potrebe putnika. Nedjeljom su vode novi polasci na linijama 1, Šijana Stoja Šijana, 2A, autobusni kolodvor Verudela Šijana i 3A, Šijana Verudela, autobusni kolodvor. A polasci su 13.25, 13.45, 14.25, 14.45, 15.25, 15.45, 16.25 i 16.45. Uglavnom, dakle, od 1 do 4 u tim satima u 25 i 45 idu novi polasci, a ukidaju se polasci u istim tim satima u 35 minuta. Dakle, 13.35 pa 14 pa tako dalje do 16.35. Što znači da će u vremenu od 8 do 20, od 8.25 do 21.05 autobusi prometovati svakih 20 minuta, a od 21.05 svakih 30 minuta. Ko je razumio, svaka čast, ali kako to uopće lakše objasniti. Isto tako uvodi se 6 dodatnih polazaka linije 4, to je Veli Vrh, Valkane Veli Vrh u 10.25, 10.55, 17.25, 18.25 i 19.55. I još jedan u 8.55, a to je linija 4A Veli Vrh, Valkane Gradsko groblje Veli Vrh. Na liniji 5A, Giardini Štinjan Puntižela Štinjan Giardini uvode se 3 dodatna polaska radnim danom u 15, 18 i 21 sat. Na istoj liniji 5 dodatnih polazaka subotom 7.5, 9.5, 17 i 30, 18, 30 i 21 i 9 dodatnih polazaka nedjeljom redom 7 sati, 10 i 30, 11 i 30, 13 i 30, 15 i 30, 17 i 30, 18 i 30, 20 i 30 i 21 i 30. Na liniji 21 u smjeru Fažane i Peroje uvode se polasci radnim danom u 10.15, 18.30 i 22 sata i subotom također u 22 sata. U smjeru Medulina dodaju se

radnim danom, polasci linije 25C, Pula Medulin Ližnjan Pula u 9:19 sati i polazak linije 25B u Pula, to je linija u Pula. To je linija Pula Ližnjan Medulin Pula u 16:40. A ovdje se i nova dva polaska na liniji 31 Pula Lobarika Marčana Lobarika Pula, te će autobusi prometovati u 6, 9, 12 i 16 sati sa stajališta u Istarskoj nasuprot FINE. SDK. Ponovo se vode i tri noćne linije, linija 71 na relaciji Istarska ulica, isto to stajalište, pa onda Šijana, Đrdini, Stoje Valkane, Veruda, Verudela, Vidikovac, pa opet Istarska ulica sa polascima u 23.05, 23.35, ponoći 5.1, 05, 2.05 i 3.05. Linija 72 na relaciji Istarska ulica, Partizanski put, Veli Vrh, Štinjan, Veli Vrh, pa Istarska ulica, opet to stajalište kod SDK, s polascima u 21.30, 22.30, 23.30 i 1 sat, a također linija 73 na relaciji autobusni kolodvor, Đardini, Montemagno, Valdebek, Busoler, Đardini, autobusni kolodvor s polascima u 21.30, 22.30, 23.30 i 1 sat. Ko je zapamtio kad kreće, recimo, linija 71, daću mu nešto. Uglavnom, sve informacije provjerite i, kažu iz Pula Prometa, dostupne su putem aplikacije Mobility Plus, oglasne ploče u čekaonici autobusnog kolodvora, gradskih autobusnih stajališta, na www.pulapromet.hr ima i Facebook Pula Prometa, a blagajne rade od 7 do 20. Koristite javni prijevoz ako možete. Ja sam ga jutro skoristio i bilo je super. Osam i 30, ponedjeljak je, pa evo, himna ponedjeljka.

Ova je himna ponedjeljaka, iza nje stoji u stvari i pjesma govori o Brandi Spencer, 16-godišnjoj srednjoškolki koja je živjela preko puta osnovne škole Cleveland u San Diego u Kaliforniji. Ono je u ponedjeljak 29. siječnja 79. kad je i objavljena ova pjesma otvorila vatru na školu puškom koju je otac poklonio za Božić, ubivši dvoje odraslih, uključujući i ravnatelja, i ranivši 9 djece prije nego što se vratila kući. Policija opkolila njezinu kuću i čekala 7 sati dok se ona nije predala. U tom je vremenu telefonski razgovarala s novinarom, a na pitanje zašto je to učinila, odgovorila je: samo sam počela pucati, to je to, učinila sam to iz zabave. Jednostavno, ne volim ponedjeljke. Učinila sam to jer je to način da se razveseli dan ili da se razveselim. Nitko ne voli ponedjeljke.

0: Radio Rojc.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: 87,7 Radio Rojc. 8 sati 47 minuta, evo jedna vijest, u stvari dvije vijesti. Prva vijest, grad Pula obavještava građane, investitore i izvođače radova da je donesena odluka o privremenoj zabrani izvođenja određenih građevinskih radova tijekom 2026. godine na području grada Pula-Pola s ciljem zaštite kvalitete života građana i osiguravanja ugodnog boravka posjetitelja tijekom turističke sezone. Ovo cilj zaštite kvalitete života građana, to spada one fake news. Boli njih kita za građane. Odlukom, kažu dalje, iz grada Pule se privremeno zabranjuje izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije određene

Skupina građevina sukladno zakonu o gradnji. Zabrana se odnosi na građevine iz skupina 2B, 3A i 3B, što god to bilo, uz iznimku građevina javne i društvene namjene poput objekata za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, sport te građevina namijenjenih radu državnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, udruga građana i vjerskih zajednica. E sad, ta zabrana se, kažu dalje, ne primjenjuje na građevine i radove, a građevine kona i predsjednik vlade. Što nije znao hrvatski. Zabravo se kako se zove. Dakle, primjenjuje se na građevine i radove za koje utvrđen interes Republike Hrvatske, na uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog nadležnog tijela državne vlasti te na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. A sad ste malo čuli kako se tu radi oko rojca. Dakle, građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. Nešto jasno, blago vama. Područje primjene zabrane obuhvaća gotovo cjelokupno područje grada Pule Pola, dok je od nje izuzeto područje omeđeno državnom cestom D66 s južne istočne strane koridorom planirane istočne obilazne ceste naselja Veli Vrh sa zapadne strane te granicama prostornog plana uređenja grada Pule sa sjeverne strane. Privremena zabrana izvođenja radova tijekom 2026. primjenjivaće se prema sljedećem rasporedu od 1. do 14. srpnja. Dakle, radovi neće biti dopušteni u tom periodu od ponoći do 9. te od 17. do ponoći. Subotom od ponoći do 9. te od 14. do 24. a nedjeljom te tijekom cijelog dana. Od 15.7. do 15.8. nema radova, a od 16. do 31. kolovoza, kao i od 1. do 15. srpnja. Tijekom cijele godine zabrana izvođenja radova primjenjuje se i na sve blagdane, neradne dane propisane zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. Nadzor nad provedbom provodi nadležno komunalno redarstvo. Grad za kraj poziva sve investitore i izvođače radova da svoje aktivnosti planiraju u skladu s propisanim ograničenjima te da poštuju odredbe odluke kako bi se tijekom turističke sezone osigurali primjereni uvjeti za život građana i boravak brojnih posjetitelja u gradu.

A danas možete sigurnije na plažu s ciljem osiguravanja sigurnog boravka građana i posjetitelja na gradskim kupalištima tijekom ljetne sezone od 15. lipnja, dakle od danas. S radom započinje spasilačka služba na plažama kojim upravlja grad Pula. Spasilačka služba djelovat će na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoje i Mornar, a kupačima će biti na raspolaganju sve do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je i ophodnja između pojedinih plaža, odnosno na relacijama Stoje Valkane i Valkane Mornar, čime se dodatno povećava razina sigurnosti kupača na obalnom području grada, kažu iz grada Pule. Pa nastavljaju da će oni svakodnevno nadzirati sigurnost, pružati prvu pomoć u slučaju potrebe, upozoravati na potencijalne opasnosti te brinuti o poštivanju kupališnog reda. Nadzor se provodi s promatračnica, svaka spasilačka postaja opremljena je potrebnom spasilačkom i medicinskom opremom, uključujući i automatski vanjski defibrilator, dasku za imobilizaciju, torbu prve pomoći i sredstva za spašavanje na vodi. Redovno radno vrijeme spasilačke službe predviđeno je 10 do 18 sati u razdoblju najveće posjećenosti plaža od 16. srpnja do 15. kolovoza. Radno vrijeme može se sukladno potrebama i raspoloživim ljudskim resursima produžiti od 9 do 19 sati. Ljudski resursi.

Ništa, to je to. Grad Pula poziva sve građane i goste da tijekom boravka na plažama poštuju upute spasilaca, prate istaknute oznake i zastave, te odgovornim ponašanjem doprinesu vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih kupača. Prisutnost educiranih spasilaca važan je dio sustava sigurnosti na gradskim kupalištima, te doprinose bla bla bla. Osam i 53 svira.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

A Telegram prenosi razmišljanja Jerka Trogrlića, političkog analitičara i komunikacijskog stručnjaka koji je gostovao na televiziji N1. Jerko smatra kako je predizborna kampanja već sad u punom jeku. A izbori će biti za jedno 2 godine. Pa kaže dalje, ne samo HDZ, možemo i SDP, nego i sve druge jače stranke ponašaju se kao da su izbori na jesen. Imamo kampanju koja nikad tako rano nije počela i to punom snagom. To nije nelogično s obzirom na to da je HDZ na vlasti već 10 godina. I da želja i potreba za promjenom postoje. Kako kod koga je? Da se predizborna kampanja zahuktala ukazuje i ovo tjedni skandal na političkoj sceni prije nekoliko dana. Istup Sandre Benčić, koja je HDZ-ovce nazvala stokom, govoreći sebi u bradu, izazvao je burne reakcije HDZ-ovaca i oporbe, te doveo do eskalacije sukoba HDZ-a i Možemo, koji vodi eskalaciji već mjesecima, podsjećaju sa N1. N1 podsjeća da HDZ već mjesecima prikazuje SDP-a kao partnera kojeg se ništa ne pita i kojemu diktira dinamiku i retoriku kampanju, kojemu diktiraju retoriku i kampanje koju zajedno vode Možemo i SDP. Trogrlić smatra da HDZ napadima usmjerenima na Možemo ipak ne može napraviti veći problem njihovoj budućoj koaliciji. Pa kaže, prema izjavama iz obje stranke, koalicija izgleda čvrsta i zasad ne vidimo neke velike procijepe u njoj. U dnevnom operativnom funkcioniranju ima izazova, ali to nije neobično. Jedan od razloga je što su lideri manje stranke u ovom trenutku puno vidljiviji. Mišljenja je da Benčić, Kekin i Tomašević trenutno imaju atraktivniju političku poziciju nego što ima Hajdaš Dončić. Njemu još ne uspijeva ponijeti teret uloge lidera oporbe, kaže.

Petro Vrlić u HDZ-u, dodaje prepoznali su da je Hajdaš Dončić najslabija karika te koalicije pa udaraju po njemu. Trogrlić kaže kako je nemoguće 2 godine voditi kampanju s takvom dinamikom, ali ističe da HDZ zapravo odgovara na dinamiku opozicije koja se ponaša kao da su izbori sutra. Postali su aktivniji i u HDZ-u su postali aktivniji, pa čim ih se napadne, odmah 2-3 ministra ili dužnosnika odgovaraju. Napominje dalje kako HDZ-ovo provociranje na temu tko je stvarni lider koalicije SDP-a i Možemo nije promašeno. To je objektivan problem. U Zagrebu je SDP doista manji partner, ali ovih dana čujemo da ima sredina u kojima suradnja tih dviju stranaka ne funkcionira. Primjerice u Pazinu, Puli i još nekim gradovima, a i potenciranje tih problema ne mora dolaziti samo iz HDZ-a. Podsjeća da iz SDP-a stižu glasovi nezadovoljstva jer su u nekim situacijama u podređenom položaju u odnosu na Možemo. Trogrlić naglašava da šef SDP-a zrelo razmišlja jer zna da bez Možemo nema što tražiti na sljedećim izborima koji su za 2 godine.

Imam 22, od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22, kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22, rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22, ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket. Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

Inače ova pjesma kaže, Jim Morrison govori o ljudima koji su stigli na zapadnu obalu Amerike u potrazi za rajem, slobodom i novim početkom. I kaže dalje da sugerira da taj san nikada nije dočekan. Sunce ne izlazi. A jedno istraživanje objavljeno u uglednom časopisu Nature pokazalo je da AI ili UI postaje sve gluplji. Što se više trenira na kreacijama koje su proizveli stariji modeli AI-a, to jest zaglupljuje sam od sebe. Taj proces zove se kolaps modela. Najkraće rečeno, to znači da model koji uči iz umjetno proizvedenih podataka počinje sve slabije razumjeti stvarnu raspodjelu podataka, te počinje zaboravljati rijetke i neobične informacije koje su nerijetko originalne, inovativne i važne. Ono što ostaje sve je prosječnije, predvidljivije i siromašnije. Moglo bi se kratko nazvati AI kičem. To je važno jer internet najveći izvor podataka za jer je internet najveći izvor podataka za treniranje velikih modela AI-a i to više nije isti. Nije više isti kao prije 10 ili 20 godina. Sve veći dio online sadržaja, od članaka, opisa proizvoda, komentara do objava na društvenim mrežama, sažetaka, marketinških tekstova i recenzija nastaju s pomoć umjetne inteligencije. Ako tvrtke koje razvijaju nove AI modele prikupljaju sadržaj s weba bez ozbiljne provjere njegova podrijetla, u njihove skupove za treniranje ulazi sve više materijala koje nije proizveo čovjek nego stari model AI-a. Jedan od autora studije, Yaring Gal iz odjela računalnih znanosti na University of Oxford, opisao je problem ovako. Kolaps modela AI-a ekvivalent je povratnoj sprezi koja je pošla po zlu. Što se modeli više hrane vlastitim rezultatima, to se više udaljavaju od stvarnosti. Kolaps modela prijeti stvaranjem AI eho komore. A znanstvenici u ovom radu nisu ostali samo na teoriji. Testirali su što se stvarno događa u nekoliko različitih tipova modela, uključujući velike jezične modele, varijacijske autoenkodere i Gaussove mješovite modele. Varijacijski autoenkoderi su modeli koji uče sažeti podatke, primjerice slike, u jednostavniji unutarnji oblik, a zatim ih ponovno rekonstruirati. Ti modeli su statistički modeli koji se opisuju kao kombinacija više zvonolikih raspodjela. U svojim

istraživanju uočili su da se navedeni problem nije pojavio samo u jednoj vrsti AI-a, nego u više različitih sustava. U eksperimentima s jezičnim modelima istraživači su pokazali da podaci proizvedeni pomoću njih mogu iz generacije u generaciju postati

Ali evo, za kraj, svako navedeno, sve navedeno ne znači da je svaka rečenica generirana AI-em bezvrijedna. To znači da se iza kulisa vodi ozbiljna borba za kvalitetne podatke. Zbog toga tehnološke kompanije sve više sklapaju ugovore s medijima, izdavačima, znanstvenim bazama i drugim izvorima provjerenog sadržaja.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: A sad malo športa ili ti fudbala. Guardian piše tome kako su predsjednika UEFA, Slovenca Aleksandra Čeferina, kritizirale brojne zemlje iz Azije, Afrike i Kariba nakon što je rekao da prošireno svjetsko prvenstvo stvara nezanimljive utakmice. Dakle, prema žurnalu 24, slovenskom listu, šef je na konferenciji prošlog ponedjeljka rekao: imamo ogroman broj utakmica koje su potpuno nezanimljive. Udruženja zeleno-orskih otoka, Konga, Kurasaa, Haitija, Jordana i Uzbekistana objavila su zajedničku izjavu znak solidarnosti s federacijama Alžira, Egipta, Gane, Obale Bjelokosti, Maroka, Senegala, Južne Afrike i Tunisa. U izjavi se navodi: nogomet ne pripada samo odabranoj skupini nacija. Njegova snaga proizlazi iz njegove univerzalnosti. Za mnoge zemlje sudjelovanje na svjetskom prvenstvu u nogometu nije samo sportsko postignuće, to je trenutak koji inspirira generaciju, ubrzava razvoj nogometa i stvara uspomene koje traju cijeli život. Da. Gospodinu Čeferinu sigurno to nogomet ne služi za to. Njemu recimo služi, kaže vijest od prije 2 godine, Aleksandru Čeferinu odobrava se pogodnost besplatnog korištenja tranzitnog veza 25 dana u Acijevim marinama u 2024. i 2025. godini, a to piše Ivan Herak, potpisuje Ivan Herak u odluci uprave Adriatic Croatia International Club Club. Pa onda Telegramu kaže Herak: zato što je on naš VIP gost. Donijeli smo pravilnik o VIP gostima i gospodin Čeferin neće biti jedini gost sa posebnim statusom. Nama je to marketinški bitno. Naravno, neće zvati recimo reprezentaciju Kurasaa i dati im status. Takvi se promotivni aranžmani doduše uvijek mogu opravdati potencijalnim preporukama koje ugošćeni klijent može širiti među svojim društvom, no stvarnu korist toga pravilo je nemoguće izračunati, kaže Telegram, piše Telegram. Ali to naravno nije sve, Telegram je tada doznao da je ACI u jesen prošle godine, to je 2023. dao 50.000 eura Slovenskom nogometnom savezu kao njegov sponzor. Eto, 9.48, ponedjeljak je 15.06. a vi slušate Radio Rojca.

champion des mondes de football.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Na putu prema dola.
5: Podržite Radio Rojc.
4: Mornari ti mašu, žene te vola.
5: Bilo je to sve za ovo buđenje u ponedjeljak.
4: Na putu prema dola.
5: Slijedi otkucavanje do podne uz Mirjanu.
4: Jedino što trebaš, više nemaš.
5: I jedna lijepa pjesma za kraj.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Evo nas, 10 sati i 7 je minuta i mi smo lagano ušli od kucavanje do podne današnje, ponedjeljak. 15.6. temperatura zraka u 9 sati izmjerena je visokih 23, more 23,2, dakle dosta je toplo, gužve na cesti osjetno se primjećuju, turista ima, a promet lagano klizi. Nastavljamo dalje sa glazbom, a onda ćemo čuti što se sve sprema od kulturnih događanja ovoga tjedna.

0: prepucavanje. Dopodne.
1: Slovenija, zemlja mog sna, svojevremeno je Jergović pisao o ovoj pjesmi i kazao je: nečuveno privlačna, ljepljiva, ljigava melodija koja ti ne izlazi iz glave nakon što jednom na nju pomisliš. I jedna formalna novina, za to vrijeme naravno, pjesma započinje refrenom. Dakle, bili su to Buldožeri. A sad nešto sasvim drugačije. Kada su se pojavili početkom 70-ih, mnogi su ih smatrali tek ekscentričnim Nijemcima, možda sad lagano već i znate o čemu pričam, koji umjesto instrumentala koriste strojeve. Sad sigurno znate o čemu pričam. Dakle, danas, pola stoljeća kasnije, Kraftwerk grupa drži status neospornih glazbenih vizionara. 70-ih godina, znamo da je svijetom vladao angloamerički rock'n'roll, a međutim u Düsseldorfu je četvorka predviđena Ralfom Hitterom i Florianom Schneiderom odlučila krenuti u potpuno novom, odnosno suprotnom smjeru. Htjeli su stvoriti autentičan europski mehanički zvuk inspiriran tvornicama i autocestama, pa su onda umjesto gitara prigrlili sintesajzere, rite mašine, te doslovno izmislili glazbenu budućnost. I zašto sada pričamo o njima? Zato što je na hrvatsko tržište upravo stigla prva opsežna biografija ovih glazbenih revolucionara. Knjiga se zove Glazba budućnosti, Made in Germany. Napisao je knjigu Uwe Schitte, a objavljena je u izdanju Rockmarka. Autor nas vodi iza kulisa čuvenog Kling Klang studija i pedantno analizira kako su kultni albumi ovog benda postali temeljac za razvoj detroitskog tehna, synth popa, pa čak i njujorškog hip hopa. U sve ovo i još puno, puno toga više

Knjiga donosi sjajnu analizu njihovog vizualnog stila, znamo da su specifični i posebni, ali donosi i koncerte na kojima su žive glazbenike znali zamjenjivati manekeni. Ova biografija idealan je vodič kroz opus benda koji je spojio čovjeka i stroj, idealno je štivo za ove ljetne mjesece, dakle na plaži divno je čitati, ili možda jedan od boljih izbora je ova biografija, ali s obzirom da 28. srpnja, dakle za mjesec i 13 dana u Arenu dolazi Kraftwerk, možda je dobro pročitati knjigu i prije odlaska na koncert ako ste to namjeravali. Evo sada zbog svega ovoga slijede dvije pjesme Kraftwerka, jedna je Music Nonstop, druga je The Model, pa uživajmo. Boing boing boom chuck chong boing boing boom chuck chuck chuck boing boing boom chuck ping boing boing boom chuck chuck chuck chuck boing boing boom chuck chong boing boom chuck chuck ping boing boing boom chuck chong boing boom chuck chuck chuck chuck boing boing boom chuck chong boing boom chuck chuck ping boing boing boom chuck chong boing boom chuck chuck chuck boing boing boom chuck boing boom chuck ping chuck ping chuck.

Non si dort. Musique.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: A kad smo kod novih stvari, ajmo dalje. Polski psihodelični funk fenomen, dakle pričamo o bendu Nemanji, plovi prema novom albumu. Dakle, znamo da su proljetos objavili dupli single, a sada ekipa predstavlja novu singlicu koja se zove Sedmo nebo, Kalma. A ovim izdanjem sve jasnije otkrivaju jednu novu ambicioznu viziju u kojoj bend Jadran promatra kao mjesto susreta svjetskih zvukova i emocija. Na A strani nalazi se plesna stvar Sedmo nebo, u kojoj glavnu vokalnu ulogu po prvi put u Nemanji preuzima njihova dugogodišnja perkusionistica Laura Tandarić. Sa druge strane, skladba Kalma donosi introspektivni jadranski soft rock. Materijal je naravno sniman u polskom studiju Partizan, producenti su Luka Šipetić iz benda Nemanja i Marijan Jelenić. I sve to uvod u njihovu intenzivnu koncertnu godinu, a ona naravno uključuje, to već sigurno znate, i nastupe od Belgije pa sve do Malog Rimskog kazališta, dakle 29. srpnja u Puli u Malom Rimskom kazalištu nastupa Nemanja. Mi sada slušamo Sedmo nebo.

0: Radio Roiz.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dance Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

6 minuta, ajmo sada malo do kina, kinovali, da vidimo što danas možemo pogledati. Dakle, u 18:30 film Romerija. Film traje 1:54, španjolski, španjolsko-njemački, godina je 2025. O čemu se radi u ovom filmu? Dakle, 18-godišnja Marina još je kao dijete ostala siroče i sada mora otputovati na španjolsku obalu Atlantskog oceana kako bi od bake i djeda sa očeve strane, koje nikad nije upoznala, dobila potpis za školsku stipendiju. Tijekom boravka na obali ona upoznaje niz tetki, ujaka i rođaka, nesigurna je hoće li je u konačnici oni prihvatiti ili odbiti. I tako budi davno zakopane emocije, oživljava nježnost i otkriva neizrečene rane vezane uz prošlost. Eto, to je film danas u 18:30 koji možete pogledati u kino Valije. A onda u 20:40 također kinovali Dan razotkrivanja i Steven Spielberg. U trenutku kada svijet dobije dokaz o postojanju izvanzemaljskog života, društvo se suočava sa nezapamćenim preokretom. Dok vlade pokušavaju kontrolirati informacije, a javnost tone u strah i nevjericu, skupina pojedinaca nalazi se u središtu događaja koji bi mogao zauvijek promijeniti sudbinu čovječanstva. U utrci za istinom postavlja se ključno pitanje, jesmo li spremni suočiti se s činjenicom da nismo sami. Dakle, danas u 20:40 kino Vali, Dan razotkrivanja. A osim u Puli, filmove možete gledati i u mnogim gradovima Istre, pa ajmo do Rovinja. Dakle, filmski program u organizaciji Pučkog učilišta grada Rovinja, to radi se o ljetnom kinu i ove sezone kreće na novoj lokaciji, filmsko gledalište na terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Ovaj program, on je pripremljen u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja, a posjetitelje ovog tradicionalnog kulturnog događanja očekuje dakle i novo kinogledalište na otvorenom. Filmovi će se prikazivati na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Dakle, bit će tu jako puno filmova, projekcije započinju 3. srpnja i uključuju večernje projekcije petkom i subotom tijekom srpnja i kolovoza, a paralelno se i u ostalim

danima u tjednu događa bogat program u rovinjskom kinu. Dakle, za publiku svih generacija organizatori ljetnog kina u Rovinju pripremili su raznolike žanrovske filmske naslove. Mnogi filmovi su nagrađivani na međunarodnim i filmskim festivalima, a šta sve možete gledati u srpnju i kolovozu u ovom kinu možete pronaći na njihovoj web stranici. Dakle, ukucajte www.pour.hr. Idemo do Istarskog narodnog kazališta. Dakle, sutra 16. lipnja u 20 sati James Joyce balet. Dakle, ovaj balet koreografirala je Katarina Rozaik, inspiriran je djelima naravno James Joyce-a, kao što vidimo i samog naziva. Ovaj balet istražuje Joyce-ovo pisanje, ali ne samo i to, nego i živote ljudi oko njega, naravno uključujući njegovu suprugu i kćer. Ovo djelo Joyceve književne krajolike pretvara u ples, prenoseći ritam, duhovitost i emocionalne podtokove njegova pisanja u koreografiju, te kroz pokret i atmosferu priziva Joyceve likove i teme, kaže se na web stranicama INK. A onda sljedećeg dana, 17. lipnja, Čarobni svijet priča. Dakle, plesna predstava vodi nas na čarobno putovanje u kojem se najljepše nepoznatije priče pretvaraju u pokret. Na sceni oživljavaju junaci koje svi poznajemo i koji nas uvijek iznova nadahnjuju. Svaka koreografija donosi novu priču i avanturu, stvara pritom veseli šaroliki svijet u kojem knjige, kao važan dio našeg odrastanja i svakodnevnice, oživljavaju kroz ples koji nas povezuje. Ovu predstavu izvode plesači svih dobnih skupina plesnog studija Pirueta iz Medulina. Idemo dalje sa glazbom, 11 sati i 12 minuta, Saša 21 i Vesna 2, nakon toga naš siromašan marketing.

Faith No More, 11 sati i 22 minute, ajmo vidjeti što se još događa danas, prije svega u gradu. Dakle, još uvijek stignete u 12 sati u Augustovom hramu, otvara se izložba Pula Istra, prostori ljubavi, spomenici panorame u crtežima. Ova izložba predstavlja odabrane crteže talijanskog umjetnika Leonarda Bela Spighe, nastale iz njegove dugogodišnje fascinacije Pulom i Istrom. Kroz precizne prikaze spomenika, utvrda, sakralne arhitekture i panoramskih veduta, autor donosi osobnu umjetničku interpretaciju prostora, bogate povijesti i kulturne baštine. Radovi izvedeni tehnikom tuša ističu ljepotu istarskog krajolika te povezanost prirodnog i kulturnog. Ovu izložbu moći ćete pogledati u Augustovom hramu, piše ovdje, sve do 13.9. Onda su i dva događanja u Rojcu u 18 sati i jedno i drugo. Ajmo ovako, radionica bubnjanja. Dakle, događa se ovdje kod nas u dnevnom boravku Rojca. Organizira je udruga Proces, naravno u susret Prajdu. Dakle, u 18 sati u dnevnom boravku Rojca održat će se radionica bubnjanja. Radionicu će voditi aktivistkinje i aktivisti, bubnjarke i bubnjari udarnog pulskog marša. Radi se o novo osnovanom bubnjarskom kolektivu iz Pule. Organizatori kažu da za radionicu nije potrebno prethodno iskustvo, već volja i želja za borbom, za jednakost i ljubav, a protiv heteronormativnog patrijarhata. Dakle, broj sudionika je ograničen i zato se još uvijek možeš prijaviti na linku. Link nađi na stranicama Udruge Proces ili na stranicama rojcnet.org. Dakle, danas radionica bubnjenja u 18 sati u dnevnom boravku Rojca. Ono što nisam rekla, osim danas, ova će se radionica održati i 19. lipnja, također u 18 sati. Drugi događaj koji se događa u Rojcu danas, također

U 18 sati, dakle radi se o danima mađarske kulture u sjedištu udruge, dakle biti će danas otvorena vrata i kreativne radionice gdje će svi zainteresirani imati priliku sudjelovati u izradi tradicionalnih ručnih radova uz vodstvo članova kreativne radionice udruge. Dakle danas udruga Mađara, dani mađarske kulture u Puli u 18 sati. Idemo dalje sa glazbom, a onda se čujemo opet malo poslije.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.
3: Čitamo ovih dana o promotivnom spotu Turističke zajednice Hrvatske i o Johnu Malkoviću koji ima glavnu ulogu

ravnica i tako dalje i tako dalje, ne bi li turiste upoznao sa Hrvatskom i pozvao ih ovdje. Dakle, dođite, ima još mjesta. Sve je super, mi ćemo se stisnuti, nema problema, nećemo trošiti ni vodu ni resurse, jer naravno očekujemo i ove godine jako dobro posjećenu sezonu. 11 sati i 36 minuta, nastavljamo još malo sa glazbom.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

minuta, polako se približavamo kraju današnjeg otkucavanja do podne. Evo možda još samo jedna informacija, vjerovatno već znate. Dakle, u subotu je u Lisinskom u povodu dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka narodno-oslobodilačke borbe Hrvatske održan koncert partizanskih pjesama u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i grada Zagreba. U ovom programu nastupili su mješoviti zbor Lira, zbor Prosvjeta i naravno pulski zbor Praksa. Zagrebački HDZ prozvao je naravno zagrebačkog gradonačelnika da organiziranjem ovog koncerta partizanskih pjesama namjerno ideološki polarizira građane koristeći ideologiju kao sredstvo za odvlačenje fokusa sa korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu. Tko o čemu, HDZ o poštenju. Eto, a ja očekujem da će HRT pustiti snimku ovog koncerta. Naravno, kako je tu pjevala, odnosno nastupala za pulska Praksa, zbor Praksa, dakle za sam kraj pustit ću Praksu i Bela Ćao, ali prije toga samo ću još kratko najaviti što nas očekuje, odnosno što vas očekuje u nastavku programa. Dakle, u 12.15 Eko Rojc, gost današnje emisije Vrtlar Kruno, Kruno Pekas, hrvatski krajobrazni dizajner. Tema emisije su urbane divine i sistemi očuvanja Pragrandea, s njim je razgovarao Igor Zenzerović. Nakon toga u 13.05 Ploče koje se nikad ne posuđuju. Dakle, danas slušamo izbor pjesama sa prvog albuma engleske grupe Faithless, objavljen je 96. godine, a kroz ploče vas i danas vodi Boris Bjelica Bebe, a on je nakon toga i u Sijesti de Rojc. Evo, za sam kraj, ja bih još pozdravila vas, slušatelje, ima vas od svakud, zaista čitamo sa guštom sve poruke koje nam šaljete. Pa evo, pozdravljam prije svega slušatelje u Puli i u Istri, zatim tu je Rijeka, Krk, Cres, Zagreb, onda ima vas iz Srbije, Novi Sad, Beograd, zaboravila sam reći Gospić, čujemo da nas u jednom kafebaru slušaju i u Gospiću, tu je i Slovenija, Ljubljana, Kopar, Maribor, tu je i Haag, pozdrav slušateljima u Haagu, gradovi u Kanadi, pozdrav svima, pozdrav slušateljima u dalekom Vijetnamu. Dakle, hvala vam ljudi, hvala vam što ste ovdje sa nama. Ono što slijedi, već sam najavila, Praksa i Bela Ćao.

0: Dobar dan, 15.6.2026. A sada je trenutačno 12 sati i 15 minuta. Moje ime je Igor, a vi ste na 87.7 odlučili ovo prije podne provesti s nama ovdje na Radio Rojcu. Započela je emisija Eko Rojc. Danas na neki način nastavljamo na prošli put, temu koju smo začeli prošli ponedjeljak u razgovoru sa profesoricom Teodorom Beletić. Razgovarali smo o temi Pragranda. Sa istom temom nastavljamo dalje, ovaj put u razgovoru sa nekim drugim. S nama, to jest u razgovoru koji sam proveo sa jako interesantnom osobom, gospodinom Krunom Vrtlarom, doznaćemo još neke interesantne stvari o Pragrandeu i zašto ga je potrebno očuvati. Također doznaćemo da li je njegovo ime ili prezime uistinu Vrtlar i zašto ga nazivaju Vrtlarem, kako je započeo svoj rad i gdje se trenutačno nalazi. Pa krenimo odmah iz početka. Gospodin Kruno, recite nam malo nešto o sebi.
1: Ne, ja sam Kruno Pekas, ali sam se odlučio tako nazvati Vrtlar Kruno. Zapravo to mi je struka, to mi je škola. Ja jesam Vrtlar Kruno, jel? I to mi je na neki način sad postao i brand, ali ne, to mi nije prezime. Prezime mi nije Vrtlar. To bi bilo jako zgodno, ne? Ali ne, ja sam Kruno Pekas. A sam sebe sam nazvao, dakle, napravio sam blog na Facebooku koji se zove Vrtlar Krunu. Zapravo to Vrtlar bi trebalo biti sa malim slovom. Ja sam zapravo primijetio kad bi išao u prirodu, znači šetati sa prijateljima, onda sam im znao tamo objašnjavati malo neke stvari, govoriti o prirodi itd. To je njima bilo sve jako zanimljivo. Dakle, ono nešto što je meni bilo sasvim normalno, njima je to bilo ono wow, šta stvarno. I ja sam, kako je bilo to vrijeme korone, ja sam jednostavno odlučio, ja ću sad početi pisati svoj blog. Počet ću pisati o cvijeću. Ja sam hortikulturist, dakle ja se bavim isključivo ukrasnim biljem, cvijećem, dizajniram vrtove i tako dalje. Dakle, manje ono voćarstvo i povrtlarstvo, a više zapravo hortikultura. I ja sam jednostavno počeo pisati o cvijeću, o načinu, o sadnji, o svemu. I to se sve pretvorilo i u nekakav aktivizam za zaštitu prirode, jer mi je jednostavno nepojmljivo da radimo sa cvijećem, a da zapravo pritom ne radimo u skladu s prirodom ili tu prirodu uništavamo. To mi je jednostavno nevjerojatno. I tako sam počeo pisati o hortikulturi, ali u skladu s prirodom. Ne? I tako je nastao moj blog. Ja sam blog nazvao jednostavno najobičnije, najjednostavnije Vrtlar Kruno. Jer ja jesam Vrtlar, a ime mi je Kruno. Ne? I to je eto, i to je do dan danas, evo, sad će skoro 27.000 pratitelja, što samo zapravo dokazuje da ljude zanimaju te teme. Posebno te teme o zaštiti prirode i posebno time potvrđujem da je moguće vrtlariti u skladu s prirodom na način da ju ne uništavamo, nego da surađujemo s njom kroz kreiranje vrtova, kroz uljepšavanje balkona, potporu bioraznolikosti, što je isto tako važno, što stalno provodim kroz svoje predavanja koja isto tako sad već imam po Hrvatskoj, a to je zaštita oprašivača. Mislim da se može cvijeće sad.
0: Tu nam je Kruno upravo dao prvi odgovor na pitanje tko je zapravo i čemu teži gospodin Kruno Vrtlar. U razgovoru sa Krunom Vrtlarom baš na području Pragrandea imali smo interesantan razgovor o štošta stvari, naročito smo se fokusirali na koncept urbane divljine s kojim će nas zapravo Kruno i u nastavku emisije upoznati. Ali prije nego što nastavimo dalje, Kruno je već u prvom pitanju, na neki način prvom odgovoru započeo jednu jako bitnu temu, a to je problem tradicionalnih znanja. Naime, u 21. stoljeću kada zapravo gradovi više ne stavljaju toliko veliki fokus na količinu parkirališta, već na samu kvalitetu života.

0: dakle to su i zelenila i klimatska otpornost gradova, kreće se u velike asfaltizacije kod nas, dok drugdje, kao što će nam i sam Kruno to spomenuti, se već ide u velike zelene politike. Međutim, i kod nas, naročito u Hrvatskoj i u regionu, još uvijek nekako prezistira ideja tradicionalnog znanja koje može očuvati prirodu. Međutim, Kruno, kao i što sam ističe, vidi veliki problem u tome, pa poslušajmo zašto upravo tradicionalno znanje može predstavljati neku vrstu prepreke za zelene politike 21. stoljeća.
1: Mislim da je danas se trebamo prilagoditi tome i da te tradicionalne moramo polako napustiti. Te tradicionalne zapravo znače ništa drugo nego uništavanje prirode. Ne? Dakle, imamo tradicionalno ovršavanje stabala kako se prije radilo. Danas znamo da se stabla ne treba ovršavati. Još sam ja u školi učio, stabla se ne orezuju, ne? Ali to je sve nekakva tradicija. Ta tradicija je zapravo jako loša i nju moramo prilagoditi 21. stoljeću. Ne? Tako da se ja ne vraćam tim starim tradicionalnim, nego ih pokušavam osuvremeniti. Danas znamo za suvremene metode, danas znamo da ne mora travica biti savršena, nego jednostavno još su i Englezi koji su poznati po savršenim travnicima pokrenuli no mow may, znači da ne mora travnjak biti ovoga savršen i da može biti u cvijeću i tako dalje. Dakle, nisam za te stare, staromodne, zastarjele, loše prakse, nego sam za to da se malo ipak to osuvremeni.
2: Da, ja primjećujem da mi još uvijek imamo puno, znači, ajme reći starijih građana, sad se ne znam bolje izraziti, ali koji jednostavno rade po tim starim metodama, koji ne žele promjene. Dobro je tako kako je, to sam doživio u Istri od kad sam se ovdje doselio. Inače, Istra ima jako pozitivne dobre konotacije se vežu uz Istru, Istra prekrasna i tako da, ali kad dođete tu živjeti, onda vidite da tu nije baš tako sve bajno. Je naprednija u svakom slučaju, ali nije baš tako sve bajno. Evo, i naša inicijativa protiv sječe u Puli već samo dokazuje koliko smo mi budni ovdje i koliko smo složni i koliko su spremni izaći na ulicu. Ja to nisam nigdje u Hrvatskoj vidio. Ne? Da su ljudi jednostavno izašli na cestu prosvjedovati za stablo, za jedno jedino stablo. Ne? Ali još uvijek primjećujem da naši stariji sugrađani još uvijek uopće nemaju potrebu za tim, imaju one stare neke metode. Kad sam jednog gospodina pitao, aha, vi imate maslinika, on je vlasnik jednog restorana, pa dobro, da li vi orete taj restoran? Ja orem, a zašto orete? Pa nema potrebe orati, pa tako je moj otac radio. Dakle, to su sve nekakva stara razmišljanja, a da ne govorim o tome kako se ponaša prema životinjama, to smo nedavno sad isto vidjeli, ne kako se prema psima ponaša, kako se prema domaćim životinjama ponašaju ljudi, to su sve nekakvi, evo, vidim da mladi zapravo su tu puno osvješteni i primijetio sam isto tako da kad sjedim sa ljudima s kojima dijelim ista načela o zaštiti prirode i tako dalje, vidim da su i ti ljudi bili vani. Dakle, ova je živjela u Engleskoj, ova je bila u Sloveniji i tako dalje. Dakle, ljudi su živjeli u jednoj razvijenoj Europi i zato imaju takva razmišljenja. Ja sam bio u Njemačkoj, u Berlinu i tako dalje. I sad ljude koji se nisu maknuli iz ovog mjesta, koji još uvijek razmišljaju po tim starim okvirima, onda mi doslovce trebamo ljude poslati u Njemačku, u jedan Beč, u jedan Berlin, u jedan Pariz, odite u jednu Nizozemsku, odite malo vidjeti kako. Ja bi sve ove naše ljude koji su po komunalnim poduzećima i tako dalje, sve poslat van da malo vide kako se drugačije radi i na koji način izgleda razvijena. Jer njima govoriti ovo što sam ja govorim, to njima sve potpuno, to oni nikad nisu čuli za to. Ja vjerujem da je moj blog postao popularan i ja sam s njim, zato što meni je to sve normalno. Ja sam živio takav jedan način kakav je vani, a ovdje kad kažete da nije dobro koristiti robotske kosilice jer ubijaju ježeve, pa to postane meni ovoga vijest na mom blogu. To prenose mediji, ono, jer to su ljudi prije put čuje da uopće to može biti štetno za jednu vijest. I tako dalje. Ne? Tako da ja vjerujem da su mladi sve više osvješteni, u školama se sve više govori o tome, ali evo imamo taj jednu generaciju ljudi

0: primijetio sam da jednostavno neki niti ne žele nikakve promjene. Pusti, ne talasaj, ostavi ovako kako je dobro. Pogotovo ovako nekakva mala središta, male općine, mala mjesta, tu nema nikakvih promjena, tu se ništa posebno ne događa, ne vraćaju prirodu nazad, nego samo da pače što više betoniraju, postavljaju umjetne trave i tako dalje. Čak i evo, i ako ste pratili možda moje zadnje objave, mi imamo i turističke velike komplekse koje se hvale zelenim politikama firme, a zapravo postavljaju umjetnu travu i to u neposrednoj blizini mora, i onda svaka umjetna trava leti ovoga u more. Dakle, vidite koliko nerazumijevanja prema osnovnoj našoj zadaći da jednostavno djelujemo kroz prilagodbu, da se prilagodimo jednostavno prirodi.
1: Obećao sam si da kad budem u ovu emisiju radio, da ću svaki put pokušati završiti na jednu pozitivnu notu, jer sve teme iz ekologije bi mogle uvijek završiti na taj način gdje ono samo upadnemo u neku crnu rupu. Ali prije ovog zadnjeg pitanja ja ću vas pitati osobno pitanje. Ja sad idem u Dresden, to jest idem u Görlitz, nešto u blizini. Da li ima oko Dresdena tako nešto možda što bi mogao obići? A da je nešto malo, znate ono, da je oko Dresdena, jer to, taj Görlitz je na granici sa Poljskom, pa ono, barem sat vremena je do Dresdena, a idem tamo zbog umjetnosti, zbog posla, pa bi volio bi obići, ako znate slučajno, ako ima tako nešto tamo u blizini. Kruno je nastavio i dalje pričati o Dresdenu, Berlinu i inim drugim interesantnim mjestima urbane divljine. O njima ćemo isto nešto kratko kasnije, ali valjalo bi podsjetiti sve naše slušateljice i slušatelje zašto se uopće organizirao, ili točnije gdje se organizirao šetnja, jedna protestna u organizaciji građanske inicijative Protiv sječe, koju zastupa upravo naš današnji sugovornik, a tu je naravno i udruga Zelena Istra, kao i mjesni odbor Gregovica, sa čijom smo jednom sugovornicom smo razgovarali u ponedjeljak prošli. Dakle, šetnju koju su organizirali navedene organizacije i mjesni odbor Gregovica je već pred prošli tjedan, 3.6., mislim da je to palo čak na srijedu, započeo svoje okupljanje i šetnju na Narodnom trgu kod gradske tržnice tu u Puli, i gdje su onda prošetali sve do Pragrandea, gdje su organizatori predstavili sve svoje argumente za čuvanje tog prostora. Pa ajmo se ukratko podsjetiti samo koji su to od argumenata koji su prisutni na Pragrandeu zapravo i istakli. Jedno od možda glavnih je to da divlje površine nisu zapravo prazne površine. Pragrande nije samo zapušten teren i nije samo prazna ploča na koju se može oslikati gradski urbani plan, već je funkcionalni ekosustav koji je izrazito potreban za vegetaciju i za očuvanje močvarnog područja i prirodnog tla. Što naravno, naročito i za Pulu, što je i za Pulu jako bitno, je omogućava upijanje oborinskih voda, hlađenje prostora tijekom ljetnih vrućina, očuvanje tla i podzemnih voda, opstanak oprašivača, ptica, vodozemaca i mnogih drugih vrsta, a o tome kako ih očuvati i što zapravo nakon ove urbane šetnje, Kruno nam može reći u sljedećem odgovoru.

0: priroda vraća u svoj nekakav jedno svoje prirodno stanje. Ne? Dakle, mi želimo s jedne strane renaturalizirati, dakle, određene površine koje smo već uništili, vraćati joj prirodu, a ovdje već imamo etabliranu prirodu kao što je Pragrande i mi bi ga sad išli tamo uništavati, raditi parking i ta, ili možda nekakav, kao što je prije i bio projekt, da se radi neki fini, lijepi park. Zapravo s tim bi sve onda uništili. Upravo su divljine te koje sačinjavaju najveći dio te bioraznolikosti. I kad vi samo malo krenete tamo istraživati, kao što su građani već istraživali do sada, imamo fotografa koji je to ovoga i snimio, dakle imamo ovoga, znači imamo fotografije, imamo stvari koje potvrđuju da je tamo bioraznolikost. Dakle, gospodin Marinko Babić, evo morao sam si pročitati jer sam zaboravio ime, ovoga je radio istraživanje životinjskog svijeta tamo i napravio izložbu o tome. Dakle, ja sam si čak dao truda pa sam išao putem ove aplikacije i Naturalist pogledati koliko zapravo tamo vrsta ptica živi. Ja sam sam došao do podatka da na samom Pragrandeu živi 15 vrsta zaštićenih, dakle, strogo zaštićenih vrsta ptice. To vam sve govori da je jedan takav ekosustav sam za sebe, koji se sam tako u divljinu pretvorio, najbolji način da se zaštiti bioraznolikost. A mi bi sad to tu sve tamo uništavali. Dakle, i to su vani prepoznali. Vani je prepoznato da kad se priroda sama negdje etablira, dakle, sukcesijom, jednim prirodnim putem, da je najbolje to ostaviti na miru i da se može, eventualno da bi bio omogućen pristup građanima, da se može napraviti jedna minimalna infrastruktura, a to je eventualno samo šetnica kroz jednu takvu divljinu, ako bude vremena, rekao bih vam i neke primjere iz Europe kako se to radi.
1: Apsolutno.
0: Ali znači postoje istraživanja koja se mogu napraviti, koja će onda potvrditi zapravo Pragrande sadrži veliki broj ptica, veliki broj kukaca, leptira, drugih životinja i tako dalje. I to uništiti samo zato što želimo neki fini, lijepi park tako da, ili parkirališta je nevjerojatno. Danas, u suvremenom svijetu, kada se takve površine štite, mi još uvijek nismo došli do te razine da to prepoznamo kao jedno važno stanište. Tome. Dakle, nakon što smo imali ovu šetnju za Pragrande, nećemo stati na tome, ide se dalje i vidjet ćemo koji su nam sve mogućnosti da se onda pristupi i jednoj službenoj zaštiti. Mislim da postoje pravno instrumenti za to. Po meni osobno, još ćemo razgovarati o tome i sa udrugom Zelena Istra i sa ovim znači građanskim inicijativama i tako dalje, po meni bi se trebalo napraviti jedna preventivna zaštita. Dakle, preventivnu zaštitu prijaviti na vrijeme do 3 godine dok se ne izradi, dakle, nekakva stručna podloga ili nekakve formalne procjene prije proglašenja zapravo to Pragrande kao zaštićenim područjem i to treba, tu onda je uključen i grad i županija zapravo proglašava nešto tako i naravno javna ustanova za zaštitu prirode. Ja mislim da je to prvi korak, a i to je proces zaštite nekog područja traje jako dugo. Traje od 2 i više godina, dakle nekoliko godina, 2 do 15 godina. U ovom slučaju Pragrande, a po meni, mislim da bi Pragrande mogao biti znači značajni krajobraz. Evo, postoji nešto što se zove regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park šuma i spomenik parkovne arhitekture. Za to sve treba napraviti formalnu procjenu, stručnu podlogu i tako dalje. Već građani, mi sami smo već došli do informacija da tu žive i strogo zaštićene vrste ptica, biljaka i tako dalje. Tako da mislim da bi trebalo krenuti u tom smjeru da se jednostavno Pragrande zaštiti i ono što je tu isto važno, mora se napraviti i geodetska podloga. Ne? Dakle, mora se ograničiti točno napraviti granica gdje i otkuda znači počinje sam Pragrande i u koji se više ne smije onda zadirati. Međutim, mi imamo danas problem da se i na područjima koja već jesu značajni krajobrazi uništavaju stabla, zadire, pojavljuje gradnja nekakva nelegalna i tako dalje. Ali mislim da je prvi način da jednostavno ovo stvarno zaštitimo.

0: više Nijemac. Ono. Dakle, urbana divljina označava prirodna ili poluprirodna područja unutar grada ili na njegovim rubovima u kojima prirodni procesi imaju glavnu ulogu, a ljudske intervencije su minimalne. Takva područja često nastaju na zapuštenim industrijskim površinama uz rijeke, močvare, stare željezničke koridore ili drugim neizgrađenim gradskim prostorima. Dakle, postoji nešto što već znamo šta je urbana divljina, ali nije formalno kao takva zaštićena. Ja ću vam reći i neke primjere možda kasnije, dakle, kako su recimo u Berlinu zaštitili takva područja. Zaštitili su ih temeljem određenih lokalnih zakona, kao što i mi imamo naše, mi imamo različite kategorije zaštite i proglašavaju ih različite institucije, na primjer vlada RH, znači uredbom proglašava neki strogi rezervat, posebni rezervat, Hrvatski sabor zakonom proglašava nacionalni park, park prirode, a lokalna zajednica, dakle grad i županija, proglašavaju ono što sam već spomenuo, a to je regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park šuma i spomenik parkovne arhitekture. Ne? Tako da ja vidim, po meni, evo, vidim da bi Pragrande mogao biti onda značajni krajobraz. Dakle, mi ga zovemo, mi ga možemo i nazvati urbana divljina, ali on službeno zaštićen kao značajni ovoga krajobraz. Mm-hmm. Također, postoji nešto što je, recimo, proglašenje, ali to sad nisam siguran da li je to oficijalno isto tako, da se Pragrande ovoga proglasi kao divljina od posebnog značaja. Dakle, nekakva urbana divljina od posebnog značaja.
1: Evo, poslušali smo Kruna ponovno. U ovaj put nam je pričao o potvrdama istraživanja sa Pragrande, gdje je uočeno, pazite, 15 vrsta strogo zaštićenih vrsta ptica. Uz pomoć, inače, kineziologa i umirovljenog djelatnika Hrvatske vojske i fotografa podvodnog i eko Marinko Babića, koji je i u svoje istraživanje i izložbu pomogao upravo potvrditi što nam je Kruno rekao. Kruno nas je podsjetio da je i aktivnosti prirodne moguće zabilježiti na web stranici i Naturalist, koji je sam koristio, sve u svrsi ostvarivanja preventivnih mjera. Preventivnih mjera od čega? Kao što smo prije spomenuli, bioraznolikost i prirodna divljina tih takvih površina je izuzetno bitna. I potrebno je raditi na očuvanju, jer najjeftinija zelena infrastruktura je upravo ona koja već postoji, kako nas podsjeća Zelena Istra. Bioraznolikost je zapravo pitanje sigurnosti i zdravlja. To već i znamo da gubitak prirodnih staništa više nije samo ekološki problem, već je širi društveni i čak i politički problem. Zeleni i prirodni prostori smanjuju toplinski stres, poboljšavaju mentalno zdravlje, smanjuju onečišćenje zraka, povećavaju otpornost grada na klimatske ekstreme, a naročito u vremenu klimatske krize, očuvanje prirodnih zona postaje pitanje javnog zdravlja i sigurnosti građana. 12 sati 40 minuta, mi imamo još jako kratko, a mislim da je vrijedno poslušati Kruna, jer će nam dati primjere, europskih primjera zapravo, očuvanja divljih urbanih zona. Riječ je o berlinskom bivšem aerodromu u Tempelhofu, međutim u svijetu i Europi sa sreća postoje mnogi drugi primjeri poput Londona, koji aktivno štiti urbane močvare poput Waldstova, Wetlands kao ključnu obranu od poplave to plinskih valova. Kruno će spominjati Beč, koji planski ostavlja dijelove grada u obliku urbanih divljih zona, a tu je i mnogi drugi gradovi, tu su i Pariz, koji posljednjih godina sustavno uklanja parkirališna mjesta i asfaltirane površine, a povećava i broj zelenih zona radi prilagodbe klimatskim promjenama. Kruno nam nadalje malo pobliže približava ideju urbanih divljina, a i daje nam neke primjere dobre prakse u svijetu.
0: Da, dakle, vani postoji već ta praksa i to zadnjih 15 godina, ono i više. Primjerice, ako budete išli u Berlin, evo moje savjet da se možda posjeti Naturpark Südgelände, se to zove, dakle to je bio nekada

0: jednostavno ranžirni kolodvor koji je onda prepušten prirodi nakon 52. I krajem 90. Berlin ga je prepoznao kao neko vrijedno stanište urbane prirode. Dakle, oni su ga ostavili kao zelenu cjelinu, ali nisu sad išli park tamo raditi, sve rovati itd., nego su prepoznali to kao već jedno stanište, dakle već etablirano stanište, i onda su 1999. proglasili ga jednostavno službeno zaštićeno prirode, zaštićeno kao prirodni park. To oni zovu Naturschutzgebiet, to je dakle zaštićeni prirodni rezervat. I gotovo. Dakle, oni su ga jednostavno zaštitili onakvu divljinu kakva je, samo su napravili, pazite, još su i tračnice one ostale, još se vide breze kao pionirska stabla, dakle kad se negdje sukcesijom krene nastaviti šuma, dakle kad bi jednu livadu jednostavno samo ostavili, ne bi nikad dirali, nastala bi šuma kroz neko vrijeme, to se zove ta prirodna sukcesija. Prva stabla koja će nastati su zapravo breze, to su tako reći pionirska stabla, zato što im se sjeme jako lako ovoga razmnožava. Tako da imate vi sad tamo šetnice koje su podignute od tla, građani mogu ići tamo i mogu razgledavati, i još uz te šetnice imate i edukativne table gdje vam točno piše koje vrste insekata se tamo nalaze, zbog čega je važno zaštititi te kukce itd. Dakle, oni imaju stanište u jednoj urbanoj sredini. Tako je i Fragrande zapravo jedno prirodno stanište, jedna priroda unutar jednog grada. Mi ne možemo danas više percipirati gradove da budu samo beton. Vi naprosto, kad izađete iz grade, vi morate imati nekakav park, vi morate negdje malo u prirodu otići. I sad bih vam još spomenuo, dakle, u Berlinu postoji još nešto, to je Gleisdreieck park. Dakle, oni imaju niz tamo, to je bilo nekadašnje željezničko čvorište koje je uništeno tijekom Drugog svjetskog rata, kasnije je kompletno zapušteno, i onda su krenuli 2008. u njegovu transformaciju u jedan park. I šta su sad napravili? Naravno, jedan dio, to je sad otprilike 31 hektar je veliko to područje, znači jedan dio su oni napravili, znači i staze, napravili su livade gdje ljudi izležavaju se, dakle to su livade koje se redovito kose, jedan dio su stavili tamo za one skejtere, onaj neki park i tako dalje, dakle išli su na to i gledali su za potrebe građana koje su, ali jedan veliki dio su naprosto ostavili kao divljinu, samo su kroz tu divljinu napravili šetnicu. I to je jedan ogroman urbani projekt. Najmožda tu zanimljivija u Berlinu je za napušteni aerodrom, dakle berlinski Tempelhof, vjerojatno što svi za njega čuli, on je zatvoren 2008. godine, i zamislite, pazite, znači jedan aerodrom nije šuma, nego je samo livada. Dakle, tamo je samo livada i oni su tu običnu livadu, čovjek bi rekao običnu, zaštitili. Dakle, prvo su htjeli graditi stanovi jer je sve veća potreba za stanovima u Berlinu. Građani su se jednostavno ustali i digli i rekli su ne, mi želimo, pazite, to se radi o 300 hektara zapravo otvorenog travnjaka. 300 hektara otvorenog travnjaka su oni zaštitili. Sve one piste su i dalje ostale piste i tu ljudi šeću. A travno stanište su zaštitili zbog gnježđenja poljske ševe koja je strogo zaštićena. I vidite, oni su sve ostavili, to je jedna ogromna površina, vi kad grad gledate od ozgora, vidjet ćete jednu ogromnu zelenu površinu. Dakle, to čak nije niti močvarno područje kao što je Fragrande, nije niti šuma, nego je obična livada koju su građani uspjeli jednostavno inicijativama svojima zaštititi od betonizacije. Evo vidite kako se to sve može. To su samo neki primjeri koje sam ja osobno doživio. Dakle, ja sam tamo bio, ja sam tamo šetao više puta. To nije nešto što sam ja preko Googla našao. Ja sam siguran da u Europi i u drugim zemljama isto ima takvih primjera. I zato, dakle već postoje, zadnjih 15 godina postoje takvi projekti gdje se čuvaju već etablirana staništa i urbane divljine, a mi pojma nemamo šta je to urbana divljina. Mi uopće ne uviđamo važnost sačuvanja jednog takvog staništa, nego bi tamo još išli parkirali što radi. Evo vidite koja je to zapravo ovoga nebuloza.
1: Da, Kruno nas je ponovno podsjetio na problem urbanizma 21. stoljeća, ali srećom dao nam je izvanredne primjere iz Berlina, upravo

0: gdje se sustav javnih i garažnih kuća i park and ride modela na rubovima grada, kvalitetni javni prijevoz i ograničavanje automobilskog pritiska u centru, održiva prometna strategija i usklađena s klimatskim izazovima je upravo sprovedena u akciji tamo. Dakle, u posljednjem odgovoru vidimo da nas krurno podsjeća na pitanje kako urbanizam treba izgledati u 21. stoljeću. Da li nas interesira štititi zelene zone, smanjivati ovisnost automobilima, koristiti postojeće asfaltirane površine puno učinkovitije nego prije, razvijati garažne sustave i rubne prometne točke, vraćati prostor ljudima, a ne asfaltu. To su goruća pitanja koje se upravo prelamaju na Pra Grandeu. Kakav grad želimo imati ili kakav grad želimo biti za 10, 20 ili 30 godina, uistinu se pokazuje i dokazuje na Pra Grandeu. A za još jedan interesantan primjer najveće urbane divljine Tijuka, a koji su također planovi za Kruna i za inicijativu dalje, Kruno će nam reći u našem posljednjem odgovoru.
1: Da, baš sam nedavno pisao o tome, mislim da se zove Tijuka, ako se ne varam, i to je u Rio de Janeiro. Dakle, to je u principu najveća urbana divljina na svijetu, a proteže se na, zamislite, 3900 hektara. Dakle, nalazi se u gradu, tamo se može, naravno, mogu ljudi posjetiti, ne? A na 3900 hektara, dakle u Rio de Janeiro, to je vjerojatno najveća u svijetu i naravno zaštićena je kao nacionalni park. Ne? Tako da, što se toga tiče, vidite da u svijetu se ipak na to obraća pozornost i mislim da je vrijeme da mi i u Hrvatskoj, ne samo u Puli, nego svugdje jednostavno prepoznamo urbane divljine i da ih zaštitimo. Dakle, ovdje je riječ o gradskim divljinama. Dakle, nešto što je u gradu, to nije nekakva priroda i tako dalje, kao što su neki naši nacionalni parkovi, slapovi i tako dalje, nego je ovo u gradu. Ne? Ono što svatko od nas može napraviti je da, a što bi moglo pripomoći, barem što se tiče ovoga opsega bioraznolikosti koji se nalaze na nekom području, da ljudi koriste aplikacije. Kao što je i Naturalist, dakle to je jedna aplikacija koju imate na mobitelu, preko nje vi možete prepoznavati biljne i životinjske vrste. Dakle, kad vidite nekog leptira, kukca, neku biljku, preko i Naturalista možete zapravo identificirati sa dosta velikom točnošću o kojoj je vrsti riječ. I sad vi to možete i sejvati i svaki put kad vi to sejvate, to ulazi u tu jednu bazu. Kada troje, četvero, petero ljudi istu vrstu zabilježe na nekom mjestu, onda to sustav prepoznaje kao točno. Ne, kao točno, posebice ljudi koji recimo se prepoznaju kao nekakvi stručnjaci, koji jesu stručnjaci, pa onda stvarno tu se i vidi po fotografijama da se neko baš bavi ono fotografijom, da su slike izuzetno oštre i tako dalje. Tako da sve ulazi u tu neku bazu i na taj način se prepoznaje bioraznolikost na određenom području. Dakle, svaki građanin na taj način tome doprinosi. Vi samo sejvate to što ste poslikali, vi sejvate u sustav i sustav to pamti. Postoji još jedna aplikacija, to je Flora Incognita, ona je pokrenuta od, ja mislim, njemačkog ministarstva, isto je besplatna, dakle to su sve besplatne aplikacije i Naturalist zapravo ima i hrvatsko sučelje, a Flora Incognita je samo za biljke, ja nju isto koristim i vrlo je jednostavna i mogu si svaku biljku koju sam vidio sejvati, ona se odmah sejva na kartu, na svjetsku kartu, da je ta određena biljna vrsta bila zapravo viđena tamo. To je nešto najbolje, dakle to sami istraživači ne mogu toliko napraviti koliko mogu doprinijeti građani koji onda direktno na nekoj lokaciji slikaju neke vrste i na taj način je moguće onda i te vrste zaštiti. Ja sam siguran, mislim, mi ćemo ići dalje sa Pra Grandeom, ja nisam Puležan, ja živim u Vrsaru, u općini Vrsar,

ali nekako mi je važna, važna ta Pula, puno imam prijatelja tamo, član sam građanske inicijative protiv sječe, želim doprinijeti tome. Uvijek sam gledao da mjesto u kojem živim, da jednostavno doprinesem zajednici na način zaštite prirode. To sam radio u Berlinu, to radim sad i ovdje u Istri. I ja ću predložiti, evo to mi je danas sinula ta ideja, evo vi ste možda prvi koji ćete to saznati, budemo vidjeli kako ćemo to organizirati, ja bih napravio jedno onda predavanje upravo na temu urbanih divljina, naveo bi sve ovo što sam vama naveo, znači oko ovih parkova u Berlinu, na koji način slike koje sam sam ja fotografirao tamo, na koji način su oni urbane divljine zaštitili, kako te urbane divljine sada izgledaju, kakva je ta zelena infrastruktura unutra i kako ju građani koriste. Ja mislim da jedno takvo predavanje, polusatno, 45 minutno, bilo možda korisno stvarno građanima, samo da se što više uvidi potreba zaštite tih urbanih

0: Cijenjene slušateljice i slušatelji, bio je to razgovor sa Kruno Pekasom, poznatim kao Vrtlar Kruno. Kruno je inače krajobrazni dizajner, eko-hortikulturist i motivacijski bio-vrtlar sa, kao što je sam rekao, vrsarskom adresom. Nakon više od desetljeća rada u Berlinu, vratio se u Hrvatsku kako bi širio znanje o održivom vrtlarstvu i zaštiti bioraznolikosti. Krunu na razgovoru hvala. Cijenjenim slušateljicama i slušateljima posebna napomena i nadam se da nas i Kruno sluša. Veselimo se budućem mogućem predavanju i pozivamo već unaprijed sve da se priključe kako i pokretu za Pragrande, tako i samom budućem predavanju. Cijenjeni slušateljice i slušatelji, 12 sati i 53 minute, malo smo odužili, ali mislim da se isplatilo. Hvala vam puno što ste vaše popodne odlučili provesti s nama ovdje na 87.7, a Eko Rojc emisija. Hvala vam puno u ime svih ovdje u studiju. Moje ime je Igor i doviđenja.
1: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Radio Rojc na 87.7.
3: Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo album Reverence, prvi album engleske grupe Faithless. Prvi album grupe Faithless objavljen je početkom travnja 1996. godine za Cheeky BMG Records. 10 pjesama na ovom albumu, danas ćemo čuti izbor pjesama, njih 8, a produkciju potpisuje engleski producent Rolo, koji je i jedan od osnivača Faithlessa. Album je sniman u drugom dijelu 1995. godine u

0: Swanyard studijima u Londonu. Faithlessov prvi album Reverence zamišljen je kao mixtape koji pokriva mnoge žanrove, uključujući house, hip-hop, folk i klasičnu glazbu. Kritika je vrlo dobro popratila ovaj album, a engleska turneja kojom se promovirao album Reverence bila je rasprodana, a zatim je uslijedila i globalna svjetska turneja, dok se album penjao na top ljestvicama diljem Europe. Singlovi Insomnia i Salva Mea prodani su u više od milijun primjeraka, album je postao platinasti ili zlatni na svakom europskom području. Najviše mjesto, sedmo na ljestvici prodaje albuma, dosegao je u Norveškoj, a u Velikoj Britaniji je dosegao 26. mjesto. Čućemo sada prvi izbor pjesama sa prvog albuma grupe Faithless. Pjesme su redom naslovna Reverence, zatim Don't Leave featuring Pauline Taylor, Salva Mea i If Loving You Is Wrong.
1: My name is Maxi Jazz and I ain't no joke. I make you choke on the mic when I go for broke. When I come into a jam, I tear off my shirt. I have no knowledge of fear, 'cause I'm here to do work.

ploče koje se nikada ne posuđuju. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Reverence, prvog albuma engleske grupe Faithless. Grupa Faithless je započela s radom 1995. godine u Londonu, a osnivači su bili Maxi Jazz, Rollo i Sister Bliss. Već sa svojim prvim albumom Reverence, kojeg danas slušamo, postigli su velik uspjeh. Sveukupno su objavili 10 studijskih albuma. Grupa Faithless je prodala milijune albuma diljem svijeta, a njihov je katalog prenesen na stranice za streaming 2018. godine. U prosjeku imaju gotovo 3 milijuna streamova mjesečno. Časopis Mixmag ih je proglasio četvrtim najvećim dance bandom svih vremena. Čućemo sada i drugi izbor pjesama s albuma Reverence, a one su Insomnia, Dirty Old Man, Baseball Cap i zaključna Drifting Away featuring Penny Show.

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Reverence, prvog albuma engleske grupe Faithless. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. 14 sati, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce koja će potrajati do 16 sati, ko što sam jingle kaže. 27 stupnjeva trenutno u Puli, to je maksimalna današnja temperatura. Toplo je, a kako stvari stoje, bit će i toplije, svaki dan sve više, sutra 1 stupanj, preko sutra 2, a sljedeći ćemo tjedan, početak sljedećeg tjedna, dakle za neki 7 dana, dočekati sa temperaturama debelo iznad 30 stupnjeva, tako kaže prognoza, dakle ulazimo u nekakav toplinski val. A već smo se navikli na sve to skupa, kakva nam je kvaliteta zraka, mjerna stanica stoja u 13.30, kvaliteta zraka u Puli je prihvatljiva. Kao i obično na samom početku, pregled informacija, šta ima novo, promet i tako dalje. Pa tako od današnjeg ponedjeljka autobusi na liniji 5A javljaju s Pula prometa, a to je linija Đardini-Štinjan-Putižela-Štinjan. Đardini po dolasku na Putiželu neće biti u mogućnosti prometovati ulicom Putižela prema centru Štinjana, a zbog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji navedene prometnice, tako će autobusi po dolasku na stajalište Putižela prometovati izmijenjenom trasom te će se vratiti istim putem do skretanja ulicu Šurida, nakon čega će nastaviti prometovati ulicom Baližerka prema placi u Štinjanu. Tijekom trajanja radova izvan funkcije će biti autobusno stajalište koje se nalazi u ulici Putižela, pa se mole putnici da za ulazak i izlazak koriste najbliže stajalište, a ono je u ulici Baližerka B.

Ali to nije sve, naime od danas započinje i ljetni model prometovanja autobusa Pula Prometa, javljaju iz Pula Prometa. Dakle, nedjeljom se uvode novi polasci na linijama 1, to je Šijana, Stoja Šijana, 2A, autobusni kolodvor, Verdela Šijana i 3A, Šijana, Verdela, autobusni kolodvor. Što, znači, u vremenu od 8.25 do 21.05 autobusi će prometovati svaki 20 minuta, a od 21.05 svaki 30 minuta do svog zadnjeg polaska u 22.35. Isto tako uvodi se 6 dodatnih polazaka linije 4, a to je Veli Vrh, Valkane, Veli Vrh. Ima tu jako puno promjena, dakle u ovom ljetnoj šemi, puno prometa. Uvode se i 3 noćne linije, a sve informacije možete doznat na aplikaciji Mobility Plus, znači na oglasnoj ploči u čekaonici autobusnog kolodvora na gradskim autobusnim stajalištima, a naravno i na webu stranica www.pulapromet.hr, društvene mreže i tako dalje. I još samo jedna za sam uvod, a to je da od današnjeg ponedjeljka započinje s radom i spasilačka služba na plažama, na gradskim plažama. Dakle, na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar. Spasilačka služba će biti na raspolaganju sve do 15. rujna ove godine. Redovno radno vrijeme im je od 10 do 18 sati, a u razdoblju najveće posjećenosti plaža od 16. srpnja do 15. kolovoza radno vrijeme se može sukladno potrebama i raspoloživim resursima produžiti od 9 do 19 sati. Evo toliko za sam uvod, čućemo sad jedan talijanski bend Astrolabio, zatim legendarnog Joe Spencera, pa još dva benda Robert Robert i American Sharks, a onda se opet čujemo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: siesta de Royce.
1: sati 17 minuta nešto sekundi, slušate Sjestu de Rojc. Pretpostavljam da vi koji volite nogomet pratite svjetsko nogometno prvenstvo. Pred nama je i peti dan svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u Americi, Kanadi i Meksiku. A danas se igraju 4 nove utakmice, redom dakle u 18 sati jedni od favorita turnira, a to je Španjolska, dočekuju reprezentaciju Zeleno-Rtske Republike. Zatim u 21 sat jaka utakmica između Belgije i Egipta. Točno u ponoć prijenos utakmice između Saudijske Arabije i Urugvaja. I onda u 3 ujutro Iran-Novi Zeland prijenos. Prije samog početka prvenstva dosta se medija raspisalo o tome kako ima masu neprodanih karata zbog velike cijena. Koliko mogu ovako na oko, pošto pratim utakmice, reći, ima praznih mjesta, ali nije to baš tako drastično, karte jesu skupe, a nogomet je očigledno i dalje opijum za mase. A to znaju u našem malom gradu, pa će ove srijede na forumu biti organizirano zajedničko praćenje hrvatske reprezentacije protiv Engleske. Utakmica se igra u 22 sata, ekran će biti velik. A nakon utakmice planiran je i nastavak zabave. A ne piše, dakle nisu iz grada napisali da li će prenositi i sljedeće dvije utakmice Hrvatske. Naime, 24. lipnja u 1 sat Hrvatska igra protiv Paname, a protiv Gane u subotu 27. lipnja u 23 sata. Napisali su samo da u slučaju prolaska hrvatske reprezentacije u daljnju fazu natjecanja planira se organizirati prijenosi ostalih utakmica. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Kako bilo da bilo, lopta se kotrlja.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

da nema skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.
1: U dnevnom boravku Rojca sutra će se održati predavanje slovenskog istraživača Roberta Bobnića pod nazivom Noise je Noise. Ovo gostovanje organizirano je u sklopu programa Frekvencija suvremene prakse zvuka, platforme posvećene istraživanju zvuka kao sredstva društvenog i umjetničkog izraza, kritičke refleksije i društvene imaginacije. Polazište za ovo predavanje radikalan je moto francuskog noise umjetnika Vomira, koji glasi bez ideja, bez promjene, bez razvoja, bez zabave, bez kajanja. Sljedeću tu specifičnu misao moglo bi se jednostavno zaključiti kako je noise samo noise, odnosno krajnja granica prezasićenosti zvukom, koja uvijek uspijeva pronaći svoje vjerne slušatelje i obožavatelje. Međutim, Bobnić upozorava kako takva tautologija može vrlo brzo zamagliti puno dublja i kompleksnija pitanja o različitim načinima traženja granica čujnog, kao i o samoj ulozi noisa i njegovih podžanrova u današnjem dobu sveopće prezasićenosti zvukom i informacijama. Tijekom predavanja autor će se detaljno baviti povijesnim razvojem stvaranja noisa kao radikalne zvučne prakse, prateći njegov put od povijesnih avangardni i industrijske glazbe preko harsh noise walla pa sve do glitcha. Poseban naglasak bit će stavljen na vječito osporavane i fluidne granice između glazbe i buke, te na ključnu ulogu tehnologije u samom procesu stvaranja noisa, što danas obuhvaća širok luk od tradicionalne elektroničke tehnologije pa sve do suvremene generativne umjetne inteligencije. Sutrašnje predavanje Roberta Bobnića u dnevnom boravku Rojca počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Istarsko narodno kazalište sutra navečer s početkom u 20 sati na programu je The James Joyce Ballet u produkciji Dans Lumiera. Balet koji je koreografirala Catherine Rozak inspiriran je dijelima Jamesa Joyce-a, romanima Ulysses i Finnegan's Wake, te kratkom pričom The Dead. Balet istražuje ne samo Joyce-ovo pisanje, nego i živote ljudi oko njega, uključujući njegovu suprugu i kćer. Sutra navečer će se u H-klubu Monte Paradiza u Rojcu održati koncert na kojem će nastupiti njemačka grupa Klav. Vrata H-kluba se otvaraju u 21 sat. A u četvrtak 19. lipnja u Domu hrvatskih branitelja u Puli održat će se drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Victoria Fest iz Kijeva u suradnji sa hrvatskim partnerom kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri Vatra. Natjecateljski program počinje u četvrtak u 11 sati, otvoren je za sve zainteresirane, a nakon završetka natjecateljskog dijela u 18 sati će se održati svečani gala koncert na kojem će nastupiti najbolji i nagrađeni izvođači ovog festivala. Recimo na kraju da će nagrađivana irska spisateljica Eimear McBride gostovati ovog četvrtka 18. lipnja s početkom u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 na posebnom izdanju programa Nova knjiga među krošnjama posvećenom proslavi Bloomsdaya, raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva pisca Jamesa Joyce-a, a koji se u Puli održava na više lokacija od 16. do 18. lipnja.
0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

15:55, band se zove Happy Mondays, za vas koji ne znate engleski, u prijevodu sretni ponedjeljci. Happy Mondays i Step On, nadam se da je vama bio ok ponedjeljak, meni je bio onako, sjećam se i boljih. A ovog ponedjeljka u nastavku programa Radio Rojica možete poslušati sljedeće. Nakon sat vremena regionalne glazbe od 16 do 17 sati, od 17 do 19 sati Studio 22 i u slopu njega emisija Tražimo nove heroje, emisija koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković ST. I od 21 sat emisija Kupek, novo izdanje, emisija koju vodi i uređuje Dejan Kožul. A ja sam Bebe, budite i dalje uz Radio Rojice, čujemo se opet sutra, zdravo!

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: I would say,
1: podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

molit ću vas da našu domovinu zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažijeg međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

lepa, nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji? Raj na zemlji posljednja minuta.

Kraj na zemlji, posljednja minuta. Vazduh čist, voda pitka,

ću polako Tumbleweed Dealer. Nastavno dalje, slušamo Vacuum Karma, album iz 2023. Slices of Time. Inače, bend je iz Rusije. Prva stvar E.T., druga Slices of Time, treća Downward Streams. Vacuum Karma.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana.

0: what you're looking for, the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc. Ovo je Radio Rojc na 87.7.
3: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.
6: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.

0: up.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
2: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
2: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori brat.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu uopće se ovo?
10: Kupa!
11: Jo. Jo.

ligi, kako su to učinili New York Knicksi. Ali možda i niste od te vrste lopte, možda ste od one nogometne. U suštini svjetsko prvenstvo bi trebalo staviti na ignor, odnosno bojkot, ali kako to učiniti kad igra Bosna, a boga mi i Hercegovina, ja eto ne mogu, pa čak sam naručio i nabavio dres. U to ime, Katarzu već neko vrijeme slušamo u Kupeku, ali ovo nije Katarza, no Rahmetli Rušid i Sandžak je uz Bosnu i Iran.

Otvorili smo dakle ovaj 433. kupek sportskim blokom, a sad naravno slijedi crna hronika i vijesti iz show biznisa. Dovelo u Beograd i to u hram Svetog Save pojas Bogorodice, to došlo, to ocijelivalo pojas, ali to je zapjevalo u pjesmu Srca male rode 3 protiv demona, vrađbina, uroka i utvara.

E sad, kad smo raščerali demone, uroke i utvore novim singlom Srce male rode 3, možemo preći na temu 433. Kupek izdanja. Nije nam ostalo još puno do ljetne pauze. Ljetni kupek je već tu, izove na put i ne vrijedi se opirati. A do tada, za početak idemo u Novi Sad. Inače, često smo posljednjih godinu i pol dana u Novom Sadu, jer sve nešto što se dešavalo nakon pada nastrešnice kao da je osvjetlilo inače sjajnu scenu u gradu, odakle dolazi i bend Zubi. Većina vas, računajući tu i mene, za Zube je čula nakon pjesme Niko ne mora biti pandur. Nekako sve što smo znali, što smo govorili, neko je to konačno našao i način da to kaže pjesmom, i to kakvom pjesmom. I prije nego nastavim dalje, možda da vi koji niste čuli za Zube i koji niste čuli pjesmu Niko ne mora biti pandur, konačno to i čujete, krenete tako putem koji smo i sami

E sad, kad ste čuli da niko ne mora biti pandur, možemo ići dalje. Bend Zubi, inače čine Dušan Prentović za bubnjevina, bubnjevima. Mnogi ga znaju kroz različite bendove u Novom Sadu, poput Stif Bušemija, Wolframa i tako dalje. I Bojan Vuković, koji je na glasu, da tako kažem, na dobrom glasu, koji je poznat inače i kao DJ Rashid. Dakle, riječ je o dvojcu, ali to se samo tako čini na prvu.

Znači imaju jedan objavljen EP koji se zove Bruksizam. I mi ćemo u ovom kupeku slušati Zube i to u tri verzije. Jedna je ta standardna sa EP-a, drugo je remix verzija istih pjesama i treća naravno kroz razgovor sa Dušanom. Ali prije nego što krenemo na razgovor, idemo na još dvije pjesme sa Bruksizma, odnosno slušamo upravo Bruksizam i Care. A vi ostanite sa nama do kraja ovog 433. kupeka. Podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozulet@gmail.com i to je to. Sve ostalo znate. Smrt fašizmu.

Slušali smo Zube i Dušana, a nakon Zuba još dva benda u kojima je Dušan ili bubnjao ili bio prisutan. Riječ je o bendovima Wolfram i Steve Buscemi. A sad idemo malo južnije, konkretno idemo u Niš kako bih ispravio jednu nepravdu. Vi koji redovno pratite Kupek znate da volim s vremena na vrijeme napraviti izlete u neke druge pomalo, a čak i pomalo, odnosno malo više zapostavljene sredine. Kako nažalost ovaj Kupek radim sam i bez nekih financija, to me nekako i limitira da to češće čini mi da više pažnje posvetim toj sceni u gradovima koji nisu glavni, a koja zna zaista biti sjajna. Ali to nikad nije značilo da barem eto muzički ne možemo skoknuti tamo gdje poželimo. Bendovi i priče iz Niša su bili već prisutni u nekoliko navrata u Kupeku, a da sam se sjetio ranije, moglo je toga biti još, jer je u Nišu krajem maja održan 4. po redu Underground festival. Riječ je o muzičkom festivalu posvećenom podršci mladim umjetnicima koji uz koncertni program nude i pratiće radionice i tribine, kreativne i organizacioni alat za mlade ljude koji žele da pokrenu sopstvene prostore i inicijative. Kažu da Underground postoji kao odgovor na realnost mlade umjetničke scene u Srbiji. Kako sami organizatori opisuju, mladi umjetnici su praktično nevidljivi za sistem, bez budžeta, bez institucionalne podrške i što je najgore, bez jednog kvadratnog metra gdje mogu slobodno da rade i izlažu svoju umjetnost. A festival pokušava da napravi taj prostor sam. Inače, program u Nišu je obuhvatio 3 stanice, kreativnu radionicu Underground Puzla u Evropskoj kući, interaktivnu tribinu Mjesto za nas o stvaranju nezavisnih umjetničkih prostora i koncert u klubu Livnica sa line-upom mladih bendova iz Niša i regiona. A kako kažu, inače postoji preko 30 novih mladih bendova u Nišu, a na YouTube-u možete naći i kompilacije koje se naravno zovu Underground, za sada ih ima koliko znam 2. U Nišu će inače baš u Evropskoj kući danas, odnosno u ponedjeljak 15. juna, kad se ovaj Kupek premijerno emituje, biti održana i završna izložba projekta Underground Spaja i odzvanja, koja okuplja radove mladih umjetnika i umjetnica iz Niša. Ja zaista obećavam da ću u nekom od narednih Kupek izdanja posvetiti više pažnje Nišu i toj novoj sceni, a mi ćemo sada poslušati 3 benda sa Underground 2 kompilacije. To će biti Olovni vojnik, Radio Kaset i Bunt.

Ne znam šta će Tonči Huljić reći na ovu pjesmu Bande turizma nisam rođen, da bude mi lipo, ali nije ni važno. Eto. Nazovimo ovo himnom lita Vilovitog 2026. Došli smo do kraja ovog 433. Kupeka. Pustio sam skoro sve što sam planirao za ovo izdanje, osim još jedne pjesme. Nakon onog niškog segmenta poslušali smo novu pjesmu, novi singl Denisa, odnosno klinike Denisa Kataneca, koji se zove Separira. Nakon toga smo imali prilike poslušati Mašinka i Idem i himne nepripadanja. Inače imaju još jednu pjesmu. Moram priznati da mi se baš sviđa ovaj tandem. Prije toga je bio i prototip Ljubav. Nakon Mašinka bio reper iz sobe Moj život je san. I da, to su bili Banda turizma i Nisam rojen da mi bude lipo. Meni je ostalo, pustim još jednu stvar, call centar i Umoran, onako simbolično za kraj emisije, a boga mi i za kraj gotovo ovih izdanja pred ljetnu pauzu, iako vjerujem, nadam se da će biti barem još jedna, a možda i dve, ali jedna garantujem, epizoda do kraja. To je to, budite mi pozdravljeni, čujemo se narednog ponedjeljka.

0: kulturno-umjetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško?
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: 87,7 Radio Rojc.
6: Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: 91,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: It's a new song about it's about it's a Broadway musical. And it's

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.
7: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.